bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.